Jūs klausoties radio studijas Pulsas.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Trečiadienio rytas, savaitės vidurys, pagaliau turbūt pradedam po truputėlį įsivažiuoti šią savaitę. Tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie laiką leidžia drauge su mūsų radio stotimi. Iki pat 12 valandos laiką leisime kartu, rytas su Gintarė tiek tęsis. Ir po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir papasakosiu, kokia diena šiandien pas mūsų už lango. Taip pat šioje valandoje čia jūsų lauks ir šio ryto horoskopai. O mes, kaip ir įprastai, dieną pradedam ne tik su gera nuotaika, bet ir su muzika. Ir čia The Roop Chica Chico.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Čia. Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Sugrįžtu pas jūs ir jau netrukus mes keliausim išgirsti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir čia avino reikalai. Tai skaudžių, tačiau prasmingų pasirinkimų laikas, kai gyvenimas tarsi mygant nuospaudų. Tai laikas, kai verta išdrįsti pažvelgti savo silpnesnes vietas ir pripažinti, kad esate tokie, darote klaidas, bet tas klaidas galima vienaip ar kitaip ištaisyti ir tai yra normalu. Jautis. Šiomis dienomis esate labai geranoriškai nusiteikę, linkę atiduoti savo laiką ir netgi lėšas tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tačiau budrumas čia būtų labai svarbus. Pasistengite savo pastangą sukonkretinti iki tikrai svarbių ir reikalingų dalykų. Dvyniai. Dar viena itin aktyvi, pilna visokiausios veiklos diena. Daug galite nuveikti, išspręsti įvairiausių reikalų. Atrodo, bet kokį akmenį galėtumėte iš vietos pajudinti. Tik venkite persitempimo, apskritai pasaugokite save ir aplinkinius. Vėžys. Ir toliau esate angelų globojami. Senos problemos ima spręstis, atsiranda naujų darbo, profesinės veiklos galimybių, o ir emocijos rimsta, gyvenimas įgyja vis didesnę prasmę ir pilnatvę. Pasistengkite išlaikyti tą būseną, kad ir kokių priekaištų iš aplinkos išgirsite. Liūtas. Esate absoliutus įvykių epicentras. Variklis žemė atrodo nustotų suktis be jūsų. Išlaikykite tą pozityvų nusiteikimą kuo ilgiau, tik pasistengkite šalia savo aktyvumo ir spindesio palikti erdvės ir kitiems pasireikšti. Mergelė, iš tiesų toks laikas, kai norisi būti su savimi, sustiprėti, sukaupti daugiau energijos ir tuo pačiu atiduoti kuo daugiau savęs kitiems. Gyvenate idealų ir romantikos pasaulyje, tačiau realybė verčia judėti toliau ir nori išnaudoti jūsų geriausias savybes. Svarstyklės. Tai laikas, kai per pažintis draugus, bendravimą, konsultavimąsi galima išspręsti labai daug jau seniai jums rūpinčių reikalų. Tiesa, radikalių sprendimų venkite, tačiau laikas tinkamas ruoštis rimtiems pokyčiams, domėtis galimybėmis. Skorpionas. Šiomis dienomis esate linkę atitrūkti nuo pasaulio ir gyventi nuostabioje pasakų šalyje, ar bent realiai fiziškai praleisti laiką toliau nuo kasdienybės, kažkur prie jūros, ar bent paskendus muzikos ar filmų kuriamoje iliuzijoje. Tai puikus laikas kūrybai, na ir tuo pačiu esate ryžtingai nusiteikę siekti to, ko labiausiai trokštate. Šaulys. Dar viena graži ir tuo pačiu labai keista diena. Kai esate tiesiog jautriai ir jaukiai nusiteikę susitaikyti su savimi ir pasauliu, raskite laiko atokvėpiui namuose su šeima, o dar geriau gamtoje prie vandens, ten, kur galėsite pajausti laisvę visais pojūčiais. Ožiaragis. Palanki diena rasite gur skausmingus, tačiau būtinus kompromisus, sprendimus įsisenėjusiams finansinėms, materialinėms problemoms spręsti. Atrasti išteklių taip reikalingų tolesnį jūsų veiklai. Nuo sprendimų dar susilaikykite. Vandenis. Atrodo, jaučiatės gana pažeidžiami, esate linkę imtis labdaros ar tiesiog įsigyti ką nors ypatingo, kas suteiktų jūsų sielai daug džiaugsmo, leistų šiek tiek atsitiesti nuo rūpesčių. Ir vis dėlto šiandien svarbiausia jums yra bendravimas, buvimas tarp žmonių. Na ir žuvis. Keistas laikas, kai esate panirę savo gelmėje, puikiai jaučiate savo pasaulyje, tačiau realybė verčia jus imtis aktyvios veiklos, griauti vidinius barjerus ir judėti pirmin. Dėl to gali tekti priimti galbūt ir skausmingus finansinius sprendimus, tačiau sulauksite palaikymo iš artimųjų.
7: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, na, tokiu metu, kaip ir visuomet, mūsų etrija startuoja jau antroji ryto laidos valanda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt nuo 7 leidžiat laiką drauge, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt ir mūsų įsijungėt, rytą su Gintarė iki pat pietų, iki pat 12 ir mes visiškai netrukus jau šioje valandoje turėsim ir muzikinės veiklos, ir šiek tiek atsiputimo įsivažiavimo į dieną, į rytą, tai tikiuosi, kad jūs irgi esat tam nusiteikę, trečiadienis nėra sunki diena ir viskas vyksta pagal jūsų planą. Tai likit drauge, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim ir kur keliausim šioje valandoje.
0: Rytas su Gin.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis. Pulsas.

Bet aš šioje valandoje su jumis aptarti ir muzikinės ruletės reikalus ir šį kartą kviečiu jūs pakeliauti po 1992. Nuostabus laikotarpis, daug puikių kūrinių ir vienas iš jų, kurį esu jums paruošusi, tai W ir Please Don't Go. Please.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Čia.
0: Širdelių top 3.
8: Muzikinė ruletė išklausyta, išgirsta, o dabar dar vienas labai malonus dalykas mūsų etryje laukia jūsų. Tai širdelių top 3. Čia kaip ir visada nugula tik tai pačios mylimiausios jūsų dainos, kurias girdėdami mūsų etryje jūs paširdelinat. Padovanojat širdelę pulsas.lt, tokiu būdu tos dainos keliauja į labai labai ilgą mylimiausių dainų sąrašą, o aš kiekvieną darbo dieną išsirenku po keletą ir jums jas pagroviu. Čia Gary Halliwell ir It's Raining Man.

0: pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečiojoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungėt galbūt tik dabar, gal startuoja jūsų darbai, gal dar viena puiki atostogų diena arba laisvadienis. Tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, keliaukim laiku su muzika ir po keletos dainų čia jau jūsų laukia ir šios valandos muzikiniai reikalai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Ж юсу 5 еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties

0: Škojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Čia. Pulsas.

Pats laikas mūsų etrį išgirsti dar vieną muzikinę ruletę ir jeigu mes lankėme su jumis 92-osiuose, tai pats metas keliauti į 2002-osius. Čia trys darbai, trys kūriniai, kurie tuo metu užėmė įvairiausias topų vietas, buvo ir nauji kūriniai, ir tie, kurie žavėjo pasaulį jau ilgesnį laiką. Čia visiškai netrukus vienas iš jų, tai Nelly ir Hot in Here.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2000 metais Kylie Minogue užkopė UK singlų topo viršūnę su daina Spinning Around. Tai buvo jau 5-asis jos numeris 1, o įdomu tai, kad čia daina iš pradžių buvo planuota įtraukti į Paulos Abdul sugrįžimo albumą. Šis pasiekimas lėmė, kad Kylie tapo viena iš 3 atlikėjų, pasiekusių pirmąją vietą 3 dešimtmečiuose – 8-ajame, 9-ajame ir 10-ajame.

2005-aisiais mus paliko amerikiečių R&B ir soul muzikos legenda Luteris Van Rossas. Jis mirė būdamas 54, praėjus dviems metams po patirto insulto. Van Rossas dirbo su tokiomis žvaigždėmis kaip Diana Ross, Chaka Khan, Mariah Carey ir David Bowie. Jo paskutinis albumas Dance With My Father pelnė net 4 Grammy apdovanojimus.

0: 9.
1: NATO viršūnių susitikime Ankaroje prasideda svarbiausios alijanso lyderių derybos. Iranas pranešė smogęs amerikiečių kariniams objektams Kuveite ir Bahreine. Prezidentas Gitanas Nausėda NATO viršūnių susitikime ragins stiprinti alijanso gynybą ir didinti paramą Ukrainai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų NATO šalių vadovai šiandien aptarė gynybos finansavimą, amerikiečių vaidmenį Europoje ir tolesnę paramą Ukrainai. Prieš susitikimą NATO paskelbė, kad Europos šalių išlaidos gynybai šiemet toliau auga, o sąjungininkai siekia parodyti, jog prisiima daugiau atsakomybės už savo saugumą. Donaldas Trumpas Turkijoje taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptars pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Europa ir Kanada ketina įsipareigoti Ukrainai šiais ir kitais metais, kas met skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad raketomis ir dronais atakavo 10 amerikiečių karinių taikinių atsakydama į amerikiečių smūgius Irane. Anksčiau amerikiečių centrinė vadovybė pranešė atakavusi daugiau kaip 80 taikinių Irane, tarp jų oro gynybos sistemas, radarus ir prieš laivinių raketų pajėgumus. Įtampa regione smarkiai išaugo po incidentų Hormūzo sąsiaurėje, kur buvo atakuoti komerciniai laivai. Bahreine ir Kuveite gyventojai raginami laikytis saugumo nurodymų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvauja pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas pabrėš rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą ir pasirengimą priimti Vokietijos brigadą. Jis taip pat ragins stiprinti transatlantinį ryšį, didinti Europos atsakomybę už savo saugumą bei tęsti visavertę karinę paramą Ukrainai. Gitanas Nausėda tikisi, kad NATO šalis patvirtins įsipareigojimą šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės pagalbos. Vyriausybė šiandien spręs dėl papildomų priemonių skirtų apsaugoti civilinę aviaciją nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Siūloma daugiau atsakomybės suteikti oro uostų valdytojams, jie turėtų vertinti rizikas, nustatyti dronų kontrolės zonas ir parengti aiškias reagavimo procedūras galimų incidentų atvejais. Taip pat būtų stiprinamas bendradarbiavimas su viešojo saugumo tarnyba ir transporto kompetencijų agentūra. Ministro kabinetas svarstys ir beveik 74 milijonų eurų ES ekonomikos gaivinimo plano lėšų paskirstimo. Dalis pinigų būtų nukreipta Nacionalinio plėtros banko Iltė kapitalui didinti bei paramai saulės elektrinėms. Tuo metu mažiau lėšų numatoma elektromobilių infrastruktūrai, pastatų renovacijai ir kai kuriems mokslinių tyrimų projektams. Finansų ministerija teigia, kad perskirstomos tos lėšos, kurių projektai vėluoja arba nesulaukia pakankamo susidomėjimo. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo stiprinti patruliavimą prie mokyklų, siekiant mažinti narkotikų vartojimą tarp jaunimo. Pasak jo, pirmiausia bus tariamosi su tarnybų vadovais dėl didžiausios rizikos vietų. Politikas sako, kad būtina imtis visų įmanomų priemonių apsaugoti vaikus ir paauglius nuo narkotikų plitimo. Klaipėdoje šiandien prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. 5 dienas vyks koncertai, edukacijos, tradicinio matų pristatymai ir parodos. Festivalyje dalyvauja tradicijų puoselėtai iš 10 pasaulio valstybių, o pagrindiniai renginiai savaitgalį vyks teatro aikštėje.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusija šįryt surengė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Mieste nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai, apgadinti pastatai. Charkive per kitą ataką nukentėjo 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, dar kartą paragino partnerius skubiai stiprinti šalies oro gynybą. Jungtinės valstijos surengė plataus masto smūgius Irane, kariuomenė pranešė atakavusi daugiau kaip 80 karinių taikinių, tarp jų oro gynybos sistemas, radarus prieš laivinių raketų pozicijas ir revoliucinės gvardijos laivus. Vašingtonas teigia, kad tai atsakas į Irano atakas prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po amerikiečių smūgių įtampa Persijos įlankos regione dar labiau išaugo. Bahreine šiandien kaukė oro pavojų sirenos, o Kuveito kariuomenė pranešė atremianti raketų ir dronų atakas. Abi šalys gyventojus paragino laikyti saugumo nurodymų. Situacija regione ir toliau išlieka itin įtempta. Tarptautinis olimpinis komitetas švelnina dalį apribojimo Rusijos sportininkams. Jiems bus leista dalyvauti komandinėse rungtyse ir 28 metų Los Andželo olimpinių žaidinių atrankos varžybose, tačiau draudimas naudoti Rusijos vėliavą ir himną kol kas lieka galioti. Ukraina šį sprendimą pavadino nepagristu ir priimtų per anksti, nes Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi.
3: Orai. Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas.
0: Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos ir tai reiškia, kad mūsų rytas dar labiau įsivažiuoja. Tikiuosi, kad jūs esat dar labiau pabudę, žvalesni, daugiau darbų padaryta ir keliaujat tik pirmin. Tai toks tas mūsų trečiadienis, keliaujam ir mes jau į ketvirtąją laidos valandą, kurioje po keletos kūrinių aš sugrįšiu jūs pažindinti su šios dienos muzikinė rulete.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai mūsų etryje ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2012 metus. Atrodo ne taip ir toli atgal, tačiau kai pasižvalgai po kūrinius, kurie tuo metu buvo topų viršūnės arba kurie tiesiog buvo populiarūs ir dažnai klausomi, supranti, kad daug laiko praėjo. Čia vienas tokių, tai Florida ir Whistle.

Antroji daina, kurio šiandien mes klausysime, štai iš 2012 metų, tai Takabro ir kūrinys, kurio turbūt net nereikia pristatyti. Ta

taigi yra ta trečioji daina, kuri šiandien pas mus atkeliauja iš 2012 metų, o čia žavingoji, nuostabioji Loreen ir jos Euphoria.

0: Reklama.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar vienas širdelių top 3-tukas paruoštas jūsų dėmesiui ir noriu priminti, kad čia mes klausom tik jūsų mylimiausių dainų. Tai jeigu mūsų etrėje girdit dainą, kuri jums labai patinka, nedvejokit, pulsas.lt prie to kūrinio spauskit širdelę ir net nebejoju, kad tą kūrinį greitų metu tikrai išgirsit mūsų etrėje. Čia visiškai netrukus Bonnie M kartu su

0: Žinios. NATO viršūnių susitikime Ankaroje prasideda svarbiausios alijanso lyderių derybos. Iranas pranešė smogęs amerikiečių kariniams objektams Kuveite ir Bahreine. Prezidentas Gitanas Nausėda NATO viršūnių susitikime ragins stiprinti alijanso gynybą ir didinti paramą Ukrainai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų NATO šalių vadovai šiandien aptarė gynybos finansavimą, amerikiečių vaidmenį Europoje ir tolesnę paramą Ukrainai. Prieš susitikimą NATO paskelbė, kad Europos šalių išlaidos gynybai šiemet toliau auga, o sąjungininkai siekia parodyti, jog prisiima daugiau atsakomybės už savo saugumą. Donaldas Trumpas Turkijoje taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptars pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Europa ir Kanada ketina įsipareigoti Ukrainai šiais ir kitais metais, kas met skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad raketomis ir dronais atakavo dešimtis amerikiečių karinių taikinių atsakydama į amerikiečių smūgius Irane. Anksčiau amerikiečių centrinė vadovybė pranešė atakavusi daugiau kaip 80 taikinių Irane, tarp jų oro gynybos sistemas, radarus ir prieš laivinių raketų pajėgumus. Įtampa regione smarkiai išaugo po incidentų Hormūzo sąsiauryje, kur buvo atakuoti komerciniai laivai. Bahreine ir Kuveite gyventojai raginami laikytis saugumo nurodymų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvauja pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas pabrėš rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą ir pasirengimą priimti Vokietijos brigadą. Jis taip pat ragins stiprinti transatlantinį ryšį, didinti Europos atsakomybę už savo saugumą bei tęsti visavertę karinę paramą Ukrainai. Gitanas Nausėda tikisi, kad NATO šalis patvirtins įsipareigojimą šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės pagalbos. Vyriausybė šiandien spręs dėl papildomų priemonių skirtų apsaugoti civilinę aviaciją nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Siūloma daugiau atsakomybę suteikti oro uostų valdytojams, jie turėtų vertinti rizikas, nustatyti dronų kontrolės zonas ir parengti aiškias reagavimo procedūras galimų incidentų atvejais. Taip pat būtų stiprinamas bendradarbiavimas su viešojo saugumo tarnyba ir transporto kompetencijų agentūra. Ministro kabinetas svarstys ir beveik 74 milijonų eurų ES ekonomikos gaivinimo plano lėšų paskirstimo. Dalis pinigų būtų nukreipta Nacionalinio plėtros banko Iltė kapitalui didinti bei paramai saulės elektrinėms. Tuo metu mažiau lėšų numatoma elektromobilių infrastruktūrai, pastatų renovacijai ir kai kuriems mokslinių tyrimų projektams. Finansų ministerija teigia, kad perskirstomos tos lėšos, kurių projektai vėluoja arba nesulaukia pakankamo susidomėjimo. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo stiprinti patruliavimą prie mokyklų, siekiant mažinti narkotikų vartojimą tarp jaunimo. Pasak jo, pirmiausia bus tariamosi su tarnybų vadovais dėl didžiausios rizikos vietų. Politikas sako, kad būtina imtis visų įmanomų priemonių apsaugoti vaikus ir paauglius nuo narkotikų plitimo. Klaipėdoje šiandien prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Penkias dienas vyks koncertai, edukacijos, tradicinio matų pristatymai ir parodos. Festivalyje dalyvauja tradicijų puoselėtai iš 10 pasaulio valstybių, o pagrindiniai renginiai savaitgalį vyks teatro aikštėje.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šįryt surengė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Mieste nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai, apgadinti pastatai. Charkive per kitą ataką nukentėjo 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, dar kartą paragino partnerius skubiai stiprinti šalies oro gynybą. Jungtinės valstijos surengė plataus masto smūgius Irane. Kariuomenė pranešė atakavusi daugiau kaip 80 karinių taikinių, tarp jų oro gynybos sistemas, radarus, prieš laivinių raketų pozicijas ir revoliucinės gvardijos laivus. Vašingtonas teigė, kad tai atsakas į Irano atakas prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po amerikiečių smūgių įtampa Persijos įlankos regione dar labiau išaugo. Bahreine šiandien kaukė oro pavojų sirenos, o Kuveito kariuomenė pranešė atremianti raketų ir dronų atakas. Abi šalys gyventojus paragino laikyti saugumo nurodymų. Situacija regione ir toliau išlieka itin įtempta. Tarptautinis olimpinis komitetas švelnina dalį apribojimo Rusijos sportininkams. Jiems bus leista dalyvauti komandinėse rungtyse ir 28 metų Los Andželo olimpinių žaidinių atrankos varžybose, tačiau draudimas naudoti Rusijos vėliavą ir himną kol kas lieka galioti. Ukraina šį sprendimą pavadino nepagristu ir priimtų per anksti, nes Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi.
2: Orai. Šiandien palis, tačiau lietus bus trumpalaikis, pūs stiprus vėjas.
1: Temperatūra vyraus apie 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šiluma lepins labiau.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju sveikinti su visais esančiais kartu. Rytas su Gintare tęsiasi ir dar vieną puikią valandą mes turim drauge. Tai po keletos dainų aš jau sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šioje valandoje mes spėsim nuveikti. Jūs tikiuosi, kad dar neiškeliavot pietauti, dar turit šiek tiek laiko kartu su mumis. Tai jeigu turit galimybę atsipūskit, pailsėkit, šioje valandoje tikrai jūsų laukia daug neblogos muzikos. Su jie ir keliaujam pirmin.
0: Eteryje Gintare.
2: Very Spanish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Reklama panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus.

0: Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Radijo stotis. Pulsas.
4: Gintarės top 3.
2: Kadangi jau paskutinioji ryto laidos valanda, man tokiu metu pats laikas su jumis dalintis ir savo top 3-tuku. Šiandien labai skirtingi kūriniai, bet iš pirmojo jūs tikrai suprasit, kokiomis nuotaikomis mes gyvenam. Čia džiazu ir vasara.

pirmoji daina kalbėjo apie vasarą, antroji buvo norima išgirsti dėl to, kad seniai girdėta ir man labai labai vis dar patinka. Tai trečioji daina yra ta, apie kurią aš galvoju jau pakankamai ilgą laiką ir jau kokią savaitę vis noriu jos pasiklausyti. Tai šiandien ji pati atėjo pas mane, mano rytas su šiuo kūriniu ir prasidėjo. Čia visiškai netrukus Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ir Wild Days, Crying on the Dance Floor.

0: thing is luck.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia.
8: Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2009 metais praėjus savaitį po Michaelo Jacksono mirties, jis visiškai dominavo Billboard albumų topuose. Net 8 jo albumai pateko į dešimtuką nuo Number Ones iki Ultimate Collection. Vien per tą savaitę buvo parduota daugiau nei 400 tūkstančių jo albumų, daugiausia skaitmeniniu formatu.

0: 2017-aisiais Eda Šyranas sugrįžo į pirmąją vietą su savo trečiuoju albumu Divide. Šis įrašas tapo hitu net 14 šalių ir pelnė Grammy už geriausią pop albumą.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: tris balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylim hitus.
3: Štai ir viskas. Mūsų reikalai šiandien kartu su jumis jau yra baigti. Man pats laikas atsisveikinti, palinkėti lengvo likusio trečiadienio. Tikiuosi, kad jis toks ir bus. Skanių pietų. Aš jūs pakviesiu susigirdėti jau rytoj šiek tiek po 7, kur prasidės mažasis savaitgalis ir ketvirtadienis. Ačiū, kad esat drauge. Geros nuotaikos, gero nusiteikimo likusiai dienai ir sakau iki.

0: 8. Apeliacinis teismas sprendimą Ričardo Malinausko ir eksteisėjų korupcijos byloje skelbs rugsėjį. Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas, dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusio teisėjų korupcijos byloje skelbsė ne ketvirtadienį, kai buvo planuota, o rugsėjo 14 dieną. Teismas nurodo, kad sprendimo paskelbimas atidėtas dėl didelės bylos apimties, gausaus apeliacinių skundų skaičiaus ir sudėtingų teisinių klausimų. Pirmosios instancijos teismas pernai Ričardo Malinausko pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė 60 tūkstančių eurų baudą. Dauguma nuteistųjų, tarp jų ir Druskininkų meras, prašo juos išteisinti. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pakoregavo savo turto deklaracijas už 21-24 metus, kaip skelbė tyriamos žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min. Iš deklaracijų dingo apie 100 tūkstančių eurų anksčiau nurodytų grynųjų pinigų. Pats politikas teigia, kad tai buvo deklaravimo klaida, esą buvo supainotos banke laikomos lėšos ir grynieji pinigai. Tačiau žurnalistai, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skelbė, kad deklaracijose tiesiog sumažinta anksčiau nurodyta grynųjų suma. Naujausioje deklaracijoje Žemaitaitis nurodo turintis daugiau kaip 300 tūkstančių eurų santaupų, iš jų 80 tūkstančių grynaisiais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės paliks Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Vyriausia rinkimų komisija pranešė gavusi jo prašymą paskutinę darbo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo komisija planuoja priimti ketvirtadienį. Kadangi iki kitų savivaldybių rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybė iki 27 metų rinkimų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Po valdančios koalicijos performavimo šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Tai rodo portalo Delfi užsakymų atlikta Spinter tyrimo apklausa. Daugiausia respondentų Seimo rinkimuose balsuotų už konservatorius, antroje vietoje rikiuojasi socialdemokratai, trečioje liberalų sąjūdis. Premjero poste daugiausia apklaustųjų vis dar matytų Ingridą Šimonytę, tačiau Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas per mėnesį ūktelėjo. Apklausos rengėjai pažymi, kad dalis pokyčių yra nedideli ir ne visais atvejais statistiškai yra reikšmingi. Derybos su Vokietijos gynybos pramonės bendrovė Rheinmetall dėl antros gamyklos Lietuvoje vyksta sunkiai. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis sako, kad Lietuva siekia ekonomiškai naudingų sąlygų ir nori, kad projektas atitiktų valstybės interesus. Kalbama apie maždaug 400 milijonų eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą. Pasak Čivilio, vertinami keli galimi sklypo, jo svarbiausi kriterijai – teritorijos dydis, infrastruktūra ir galimybė greitai pradėti šį projektą. Po konstitucinio teismo sprendimo į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Teismas anksčiau konstatavo, kad absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims prieštarauja konstitucijai. Po šio sprendimo tokie nuteistieji gali pretenduoti į individualų jų situacijos vertinimą. Kalėjimų tarnybos duomenimis šiuo metu bausmė už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius atlieka 174.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujais kariniais smūgiais, dar labiau padidindami įtampą artimuosiuose rytuose. Amerikos kariuomenė pranešė smogusi daugiau kaip 80 Irano karinių taikinių, teigdama, kad tai atsakas į išpolius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakė raketų ir drono atakomis prieš amerikiečių karinius objektus Bahreine ir Kuveite. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pareiškė, kad amerikiečių veiksmai buvo būtini, o nauja eskalacija kelia grėsmę neseniai pasiektam susitarimui dėl kovos veiksmų nutraukimo šiame regione. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Jungtinės valstijos išlieka visiškai įsipareigojusios aljansui. Ankaroje vykstančiame viršūnių susitikime jis pabrėžė, kad europiečiai ir Kanada turi didinti gynybos išlaidas, labiau prisidėti prie bendro saugumo. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad amerikiečių smūgiai Iranui buvo būtini reaguojant į Teherano veiksmus Hormūzo sąsiauryje. NATO lyderiai Turkijoje aptarė gynybos finansavimą, paramą Ukrainai ir amerikiečių vaidmenį Europoje. Per naujus Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli buvo sužeisti, Kijeve naktį nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai sandėliuose ir negyvenamos paskirties pastate. Pietinėme Mykolaivo regione per valdomą aviacijų bombų ataką žuvo motina ir dukra. Rusijos puolimas tęsėsi tuo metu, kai Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas ir laukiama Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir naftos chemijos įmonėje Tatarstane. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi stebėsinos kanalais. Po smūgių Saratove kilo gaisras, Ukraina reguliariai dabar taikosi į Rusijos energetikos ir karinės infrastruktūros objektus, siekdama silpninti Maskvos galimybes tęsti šį karą.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė. Gintaras Ignatavičius savo knygos Istorijų pardavėjas žaliu kostiumu visame turinyje pasakoja apie išgyventas pardavimo patirtis, įvairiausias story sellingo, angliškas terminas, bet gal geriausiai iliustruoja patį principą, story sellingo atradimus, išmoktas ir neišmoktas pamokas ir kaip istorijos gali tapti galingiausiu pardavimo įrankiu. Taigi apie šį veiksmingos pardavimų meistrystės per istorijas vadovėlį pakalbėkime su story sellingo pradininku Gintaru Ignatavičiumi. Labas, Gintarai.
3: Labą dieną istorijose. Labas istorijose. Mes taip mėgstam pasilabinti.
2: Gal iš karto apie visas reklamas ir dalykus, kurie mus supa kiekvieną dieną ir to turinio reklaminio yra begalė. Tai vat toje gausybėje, kodėl istorijos gali būti vat, vienas iš tų veiksmingiausių taktikų pardavimo, ar ne, ir geriau tikrai už tuos tradicinius dalykus ir reklamas.
3: Na, aš taip turbūt, kad man kartais nuo karto taip sukasi vis galvoje tokia mintis ir gal ji tokia ir kartais idiotiškai skamba, kaip aš sakau, bet istorijų pasakojimas nėra reklama ir tai jau automatiškai kažkas kitaip, o istorijos, jeigu taip trumpai parodyti, kas ta story selling angliškas terminas, tai storytelling ir story selling, dažnai žmonės klausia, kuo čia skiriasi. Tai storytelling, aš sakau, biologija, tai yra mes gimę visi istorijų pasakotojais ir mes visi mokam pasakoti, tik tai...
2: Ar mes daugybę išklausę?
3: Taip, ir nuo pat mažų dienų mes turim tą naratyvinę vaizduotę. O story selling tai yra strategija. Strategija, kaip kurti, pasakoti, perteikti vertę, pasitelkiant tą formą žmonijai labiausiai suprantama, nes istorijos jos nuo laužo įžiepto, nuo pirmosios ugnies ir nuo pirmosios patirties, kaip
2: apsisaugot. Nuo pirmo žodžio.
3: Taip, netgi. Nuo pirmo žodžio.
2: Arba piešiniais pradedant, ar ne?
3: Sulavesio saloje, Indonezijoje buvo atrastas pirmasis pasaulyje vaizduojamojo pasakojimo piešinys, tai yra urvuose ir medžioklės scena nupiešta. Tai jai per 40 beveik 5000 metų. Tai štai kokį gylį turi istorijos. Tai šitas žmonijos bendravimo įrankis ir yra pats suprantamiausias, pats žmogiškiausias, pats natūraliausias ir pats tikriausias. O story sellingas jau kalba šiek tiek apie verslo pasaulį, kalba apie žmonių įgytas patirtis, nueitas kelionės ir tuo dalinimasis natūralu atkreipia dėmesį kitų žmonių. Tai kad nesibaigtų istorija vien tik dėmesio dalyje, parduodantį istoriją, kaip aš sakau, ji turi šiek tiek daugiau struktūros, ji turi ir tą dėmesio dalį, vertės dalį ir taip vadinamą vertės veikti dalį. Tai yra tas vadinamas call to action, jis irgi labai labai svarbus. Tos išmoktos pamokos ir kur jos toliau gali vesti klausytoją, skaitytoją, tai parduodančių istorijų pasakotojas, kaip aš sakau, tu turi kaip mentorius būti žingsniu priekyje ir rūpintis klausytojų, rūpintis skaitytojų, kad jis gavęs, išgirdęs kažkokią informaciją, kuri jam aktualiai ir įdomi, kad jis galėtų lengvai surasti kas toliau, lengvai žengti kitą žingsnį. Štai čia yra meistrystė, kurios ir mokomės kaip strategijos, kad tas, kas negirdima, nematoma, daugybę kartų šlifuota, ieškota, tikrinta, žodžio ieškota, garso ieškota, vaizdinio ieškota ir panašiai. Gal nuobodžiai pasakoju, bet taip yra. Strategija tokia.
2: Jūs taip pat teigiate, kad pardavėjas turėtų būti ne tik pardavėjas, bet ir kliento vertės bendra kūrėjas. Tai gal plačiau papasakokit.
3: Na, čia turbūt šiandien dienai išsiskirti pardavimuose ir sukurti vertę nepakanka būti kliento batuose, kaip aš mėgstu sakyti, pardavimuose jau 22 metus dirbu tuose didžiosiuose pardavimuose verslas verslui. tai reikia matyti ne tik situaciją kliento akimis, ne tik suprasti kliento problemą, nes kaip ir knygoje pasakoju, kad klientams neįdomu yra istorijos apie mus. Tose istorijose ieško savęs ir jeigu jie jose randa save, tai tik tada istorija ir sujungia tam tikrais aspektais. Tai reikia ne tik pabūti kliento batuose, bet ir matyti sistemą, kaip galima išspręsti problemą, kokios yra jau įgytos patirtys, kokie keliai galbūt dar neatrasti. Ir štai čia atsiranda taip vadinamos jau tos tikros istorijos įvykusios, faktinės istorijos, kada tu jau turi kažkokią apčiuopiamą patirtį. Tie keliai, kurie neatrasti, jie veda tarsi į kažkokį tai pažadą klientui, tu pasakoji geresnę ateitį ir tarsi sukuri tą viltį, kaip garsusis Elonas Muskas sako, mes nuskraidinsime jūs į Marsą ir galbūt net dar toliau, negu siekia galaktika. Tai reiškia ta tokia kuriama vilties vizija, kuri irgi įkvepia. Bet labiausiai tai pardavimuose kaip strategija veikia tos tikros istorijos. Tikros patirtis tavo kaip pardavėjo, kliento kaip tavo bendra žygio. Ir tada, kada mes ne tik matom problemą tomis pačiomis akimis, bet ir kartu ją jaučiam, tik tuomet prasideda istorija.
2: Ir čia pardavėjas tikrai turi nuoširdžiai domėtis ir gilintis be galo be krašto. Ir turi būti duotybė, kai po tokio dalyko neišmoksi, jeigu neturi gislelės, tikriausiai tos empatijos, to tokio. Vis viena reikia to tokio nuoširdumo, gilumo turėti savyje.
3: Čia dažnai turbūt sakoma, kad ar pardavėjais gimstama, ar pardavėjais tampama. Tai aš neteisus būčiau, jeigu sakyčiau gimstama. Ne, pardavėjais yra tampama iš
2: kaip
3: tiesų.
2: Kaip ir visi kiti talentai.
3: Būtent.
2: Baletas, aktorystė, reikia dirbti, bet
3: pritariu.
2: Prieš tai turėti kažkokį pradą.
3: Pardavėjais gimstama, tai aš sakyčiau, atsinešama yra dalis charizmos, dalis bendravimo, tai yra tas savybių rinkinys, kuris vienaip ar kitaip ima ir padeda. Tai va tada tarsi atrodo, kad gimė su sėkmingais marškinėliais.
2: Kalbant apie marškinėlius, jūsų žalias kostiumas, jisai taip pat turi tokią labai įdomią istoriją. Pirmiausia, kodėl žalias? Ir gal galite bent trumpai klausytojams papasakyti tą istoriją, kurią pradžioje jūs gėdijotės, praradęs tą pirmąją, o paskui jūsgi supratote, kad tai yra tiesiog.
3: Tas kostiumas iš ties žalias. Žalias dėl to, kad iš nepatirties.
2: Nes aš dar vis žalias, kol nemokėjau nieko.
3: Taip, žalias ir būtent tie pirmieji žalio žmogaus žali žingsniai pardavimuose, o beje, žalia spalva gamtoje yra viena geriausių spalvų, nes, kaip yra sakoma, medis niekada nenustoja augti, na, nebent jis sausas, tai niekada nelinkiu žmonėms būti sausais medžiais, nes tada niekam nebereikalingi, tarsi esam. O ta žalia spalva iš nepatyrimo, iš to, kad tie pirmieji žingsniai ir taip natūraliai kažkaip taip atsitiko, kad aš pasimatavau beveik iš dviejų kostiumų ir man tas žalias arba rusvai žalsvas, toks

0: kurį laiką, daugiau kaip 10 metų, aš to gėdėjausi. Turbūt mes visi turim tą tokį kompleksą, kad ai, tos pirmosios mūsų patirtis, gal nereikia čia kitiems pasakoti.
1: Bet jį pavogė.
0: Man jį pavogė po gero pusmečio, aš jo netekau ir taip galbūt jau ir pamiršęs, kad kažkaip taip viskas nutiko. Bet kada vat štai 24 metų sausį suėjo jau 20 metų kelionės pardavimuose ir taip kažkaip galvoju, wow, nu, reikia kažkaip ir pasidžiaugti. Pavarčiau albumą nuotraukų, vienintelį išlikusi nuotrauką, beje, visi kolegos man tą pačią nuotrauką susiuntė, kai aš paprašiau kolegos, gal yra daugiau to žalio švarko, to žalio kostiumo nuotraukų, deja, jų neišlikė, nes neilgai tarnavo. Aš pamačiau, kad nu, vat, kažkaip reikia pasidžiaugti ir įsidėjau, nusipirkau pirmasis žalias kojines, įsidėjau į LinkedIną, į socialinį tinklą, kad svišvenčiu 20-metį ir žalias kojines jau turiu. Ir kolegos sako, tai palauk, tai parodyk tą kostiumą, kuris ten buvo tas legendinis, įdėjau nuotrauką nufotografavęs ir taip kažkaip draugai pradėjo drąsinti, tai palauk, Gintarai, 20 metų tokia proga, tai gal vertėtų pagalvoti apie atgyjimą, istorijos atgimimą tokį. Ir taip mintis toptelėjo, o kodėlgi ne? Ir kažkaip spontaniškai parašiau žinutę Seržui, kostiumų dizaineriui. Parašiau, Seržai, čia toks pardavėjas rašo, dirbu 20 metų pardavimuose, dirbu be kostiumo, mano kostiumas pavogtas ir galbūt istorija galėtų turėti kažkokį tęsinį. Pradėjau rašyti knygą, renku medžiagą ir kažkaip taip planavau, kad knygą per metus parašysiu, o 25 metais jau suėjo man dar kitą progą, tokia dviguba šventė, nes aš storytellingo pradininkas nuo 2015, jau 10 metų kaip tyrinėjau tą parduodantį pasakojimą ir pagalvojau, wow, dviguba proga ir čia gal tikrai kažkokie ženklai ir Seržas sako, kaip gerai, sako, skamba, geriausios istorijos yra tos, kurios turi tęsinį. Sako, reikia tą istoriją į tęsinio. Sako, žinoma, aš sukursiu tau naują žalią kostiumą ir ne bet kokį kostiumą, o su istorija. Tai aš tą kostiumą knygos pristatymo renginiuose, konferencijose ir vilkiu kaip tą tokį magišką stebuklą, nes ir knygoje tą parduodančių istorijų pasakojimą aš pristatau kaip tarsi tas rašytojos Rowling, Harris Potteris, tarsi stebuklas, reiškia, kuris tarsi nutinka, kai tu patiki, kad istorija yra kažkas, kas perteikia, kas įkvepia, kas sujungia, kas vat, suartina, kad mes esam jau nebe klausytojas, kalbėtojas, o mes tos bendros vizijos bendra kūrėjai, bendra jautėjai, bendra žygiai, bendra minčiai ir panašiai. Tai vat, tos istorijos taip ir sujungia žmonės, mano supratimu.
1: Na kągi, dabar laikas trumpai pertraukai. Grįšime po akimirkos.
2: Reklama. Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Įsitempęs kažkaip jaučiuos.
2: Kaip ir gautas.
1: Nu, rimtai, nu jo, rimtai.
2: Iš karto matot, čia paudės į šitą, tai...
1: Jo, tas žalios kostiumas tapo priežastimi turbūt toms istorijoms išeiti dieno šviesą, nes jisai ir buvo ta kibirkštis.
2: Jis sako, atsigręžti į savo pradą.
1: Būtent.
2: Viskas paprasta atrodo.
1: Ir tada tai pagalvoja, kad tikrai, nu, vat reikia išdrysti turbūt jo tos vidinės drąsos, pasakot savo. O ta istorija turbūt nutiko dėl to, kad aš pirmąją knygą parašiau, Netobulo herojaus legenda, ji taip vadinasi, ir jos tikslas skatinti žmonės pasakot savo asmeninės istorijas ir vesti jas į vieną tokią kaip po metaforą, tai yra tavo gyvenimo misija, tokia sell your mission, ir į vieną pasakojimą tarsi legendą. Ir paskui taip pagalvojau, palauk, aš kitus tai mokau, kitiems kurių įrankius, o pats kokia legenda, ir tada pagalvojau, kas mane reprezentuoja. Ir taip tada, va tada grėžiausi jau į savo vidų, jau išdrisau ir prasidėjo viskas.
2: O sakykit, kuo story sellingas skiriasi nuo manipuliacijos emocijomis?
1: Šiaip story sellingas visiškai neturi manipuliacijos, jeigu taip pasakyčiau, nes story sellingas yra strategija, kaip minėjau, ir story sellingas jisai, aš taip naudoju tokią metaforą akinukų, pats dėviu akinius, tai story sellingas yra, kada mes matom parduodančių istorijų pasakotą į pasaulį pro du stiklus. Viename stikle mes tarsi matom problemas, tai yra problemos, mes jas gilinamės kaip tokie problemų antropologai, kokiom problemom klientai kvepuoja, kokiomis problemomis jie gyvena, kokių neišsprendžia, kokias išsprendžia. Ir kitame stikle mes matom vertę, tai yra mes savo patirtyje, savo klientų patirtyje matom, kaip gali greitai tos problemos išsispręsti, jeigu tu kažką žinai arba tinkamą pasakojimą parenki. Ir tas stiklų, ta kojelė, ta, kuri laiko
2: jungtis
1: yra istorija kaip formatas, tai pati istorija kaip formatas. Ir štai tas story sellingas, jis pasakoja problemą, pasakoja vertę. Gingdėje nėra manipuliacijos, žmonės jaučia. Jeigu tik idėjai kažką, žmonės jaučia.
2: Pipiriuko per daug ir iš kart.
1: Dažnai klausia, sako, kiek galima pagražinti savo istoriją, dramos įdėti, kad klausytojas tarsi pajaustų stipresnę emociją, galbūt pravirktų. Aš sakau, palauk. Tu nueini nuo tikslo, kokiu tikslu. Tu pasakoji savo istoriją tam, kad perteiktų vertę. Ir ta vertė jau klausytoja, skaitytoja veda kažkur. O kur tu nori, kad jis eitų, tai čia gali jau pasirūpinti. Tai va čia ir yra ta vertės veikti dalis, tas call to action. Tai nuo manipuliacijų ir kuo toliau nuo manipuliacijų. Aišku, taip yra naudojama ir sakoma, kad yra tos manipuliacijos, bet mes parduodančių istorijų pasakotojai, jeigu tik tai jauti, kad jau yra manipuliacija, jau iš karto šaukštas deguto sugadina visą statinę medaus.
2: Knygoje dėmesio skiriama nesėkmėms, asmeniams nesėkmėms ir kokią vertę jūsų nuomonė tai suteikia?
1: Nesėkmės, žinot, kaip niekam neįdomu istorijos apie sėkmę, jeigu taip nuoširdžiai, kad kadais kažkaip galvojau, kad tik sėkmės istorijos ir yra tos, kurios įkvėpia, kurios veda, tol kol pats nepradėjau gilintis ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau atsakymų ir klausimų, kuo giliau į mišką, tuo daugiau klausimų nei atsakymų. Ir taip kažkaip pastebėjau, pajaučiau širdimi, kad žmonės labiau įtraukia nesėkmės. Tai yra jiems įdomiau, ko tave gyvenimas išmokė, kokias tu problemas patyrėjai, kokį kelią ėjai. Ir nesėkmės jos dar labiau suartina, nes tu truputėlį turi būti drąsesnis apsinuoginti, nes nu, savo nesėkmę papasakot nėra taip paprasta.
2: Ir čia prideda jums svorio galbūt, kad štai tas žmogus, kuris parduoti, ar ne, mane veda tuo keliu, jisai turi patirties ir skaudžios ir jisai taip pat klysta, taip pat mokosi ir jisai jau turi...
1: Aš dažnai klausiu pardavėjų, sakau, vat pardavimo pasaulio žmonių, sakau, iš kurio pardavėjo pirktumėt, ar tą, kuris atėjo ir sako, aš iš karto, o, žinau, kaip išspręsti jūsų problemą, čia galėtų būti 2-3 variantai, ir lyginant su pardavėjų, kuris sako, nu čia esu 3 klaidas padaręs, kelias, kurio galbūt nesiūlyčiau eiti. Nesu daręs, vat šito nesu bandęs, bet kažkur vienoj patirty, va tokioj istorijoj, esu kažką panašaus turėjęs. Ir sakau, iš kurio jūs pirktumėt? Sako, žinoma, iš to antrojo, nes jis yra nuoširdus. Jis, nu, jis nesako, kad aš viską išspręsiu, aš automoto kino foto pardavėjas. Bet ne, vat priešingai, reiškia, čia ir yra tas nuoširdumas, tas apsinuoginimas, nes jis ir parodo tą tikrumą. Aš galiu arba negaliu, bet galiu patarti, kas gali. Tai va, čia ir yra toks storytellerio tas DNR, kad tu nebijai kalbėti apie tai, kas skauda, nebijai kalbėti apie tai, kas nepatogu, nes visigi norim tos gražios kulminacijos ir tos geresnės ateities faktas, bet be sunkumų ir be patirčių,
2: be darbo
1: įdėto, nėra to rezultato ir nėra to džiaugsmo. Tai storytellingas būtent apie problemas ir jeigu taip, baigiant tą palyginimą, kad storytellingas tai tarsi toks faktas įpintas į emociją, kas dažnai čia ir baigėsi, nu, smagiai paklausėm, kažkas pasijokėm, priklausomai nuo to, kokiam kontekste suskambėjo istorija, o čia mes kalbam apie problemą, kuri yra įpinta į emocinę patirtį, į vertę, į patirtį. Ir mes tą vertę, kaip sakau, žiūrim iš visų pusių.
2: Sukiojat
1: kiek ten įdėta prakaito lašų ir kuo daugiau, tuo geriau, kiek ten nesėkmių. Tai žmonėms neįdomu istorijos apie mūsų sėkmę. Aidas Puklevičius yra labai gražiai pasakęs ir knygoje net jo sentenciją naudoju, kad sėkmės istorijos, jeigu jos neturi konflikto, neturi problemos, jos nėra sėkmės istorijos. Vis tiek reikia grįžti prie to, kas yra sunku.
2: Jūs taip pat analizuojate ir teigiate tokią, kad žmonės vieni ateina, kodėl ateina pas mane pirkti, o kodėl kiti išeina. Tai va čia va tas menas, kame?
1: Čia Lina labai gražiai atsiliepė apie mano knygą, kad kartais mes nesusimastom apie savo klientus ir netyrinėjam tų patirčių, kodėl jie atėjo,
2: kodėl liko,
1: kokią vertę mes jiems sukūrėm. Ir čia ir yra mūsų pardavėjų švaistomas laikas. Mano vienas bičiulis, kuris patikėjo jis parduodančiomis istorijomis, jis sako, pardavėjai švaisto laiką. Nors atrodytų, palauk, o kam čia man analizuoti tą kliento istoriją? Bet joje ir yra tie trigeriai, tie jungtukai, kurie galbūt net patys netikėti. Aš tai turėjau vieną tokį užsiemimą nepriseniausiai Šiauliuose prieš porą mėnesių. Ir man įmonės savininkas sako, Gintarai sako, mokymosi paslauga ir tu kaip facilitatorius mūsų komandai, nu, tu esi reikalingas tam, kad vėliau žmonės lengviau galėtų tvarkyti su savo rutina kasdienė versle. Sako, mokymosi paslauga dėl to ir reikalinga, kad žmonėms būtų lengviau rutinoje, verslo rutinoje, pardavimo rutinoje. Ir aš galvoju, štai kliento žodžiais, sukurta vertė, aš niekada nesusimaščiau, aš jau ją užsirašiau, kad mes mokymų treneriai reikalingi tam, kad klientai lengviau tvarkytųsi savo rutinoje, mes sukuriam tą vertę žmonėms su įkvėpimu, įrankiais, priemonėm, strategijom ir panašiai. Tai štai čia ir yra va tas, kad tu įsijungi tą tokį skenavimą ir pradedi kolekcionuoti metaforas, klientų patirtis, klientų žodžius, klientų džiaugsmus, klientų problemas. Ir taip gimsta štai nauji pasakojimai, kurie persikelia į naujus kontekstus. Tada žiūri, kur gali pritaikyti arba kur klientai nori išgirsti save. Tiesiog jie panaviguoja, sako, vat iš tos ryties gal turit kažką, iš tos ryties gal turit kažką. Čia nepersiniausiai kreipiasi viena kompanija, kuri susijusi su saldainiais, saldainių pasaulis, šokolado pasaulis. Ir man prieš akis, dar net neprasidėjus mūsų susitikimui, iškyla istorija šokoladininko Belgijoje, kuris sukūrė taip vadinamą šokolado šaudyklę. Tokį labai įdomų prietaisą. Tokios vienos grupės Rolling Stones, reiškia rockerių grupės, vieno iš atlikėjų gimtadienio proga. Ir ta šokolado šaudyklė tapo tokiu hitu. Jinai nukeliavo per visą pasaulį, nes ta grupė išgarsino tą šaudyklę ir jis tapo ten žinomas Belgijos šokoladininkas, šokolatierius, kaip pasakytų, ar ne, šokolado meistrai. Tai aš tą istoriją iš pat pradžių, iš karto susitikimas mūsų, aš sakau, žinot istoriją apie šokolado šaudyklę? Ne, negirdėjom. Ir jau automatiškai mes turim įdomų pokalbį ir dabar išeinam vasaros atostogom. Klientas galvoja rudenį apie sesiją ir mes net juokaujam šokoladiniai linkėjimai ir sako, karštis dabar toks didžiulis, kad šokolado šaudyklė neištirptų. Sakau, reikės įdėti šaldiklį, kad jinai ten tuos miltelius, ten tuos gražius kakavos padarytų. Tai va taip gimsta netikėtos tokios istorijos ir tas ryšys. Ir kontekstas išeina klientas, va štai pasufleruoja iš tam tikros srities, iš verslo, iš sektoriaus kažkurio, tai kaip pavyzdys, man tenka daug tų sektorių turėti. Ir šiandien knygos pristatyme finansų sektoriaus, kredito unijų Lietuvoje, viena iš Panevėžio kredito unijos pardavimų vadovė ateina pasidalinti savo patirtimi, kaip mes pirmąjį klientų aptarnavimo nestandartą jiems kūrėm. Ir sukūrėm irgi žalią knygą, aš ją parodysiu šiandien. Ir toje knygoje, kas įdomiausia, jinai pradedama skaityti yra ne nuo pirmo, ne nuo antro skyriaus, bet nuo trečio skyriaus. Spėkit kodėl. Todėl, kad trečiame skyriuje yra istorijos, kurios tikros, nuoširdžios, iš visos Lietuvos,
2: o kolegų. Teorija,
1: o pradžiai teorija, bet irgi reikalinga. Tai istorijos ir yra tai, kas žmonėms labiausiai juos įtraukia, nes jie ieško savęs.
2: Aš dar noriu parodyti mūsų klausytojams, žiūrėtojams knygą. Ir norėjau dar jūsų paklausti, tai kamgi jinai skirta? Ar tik tai pardavėjams, ar tik tai profesionalams, ar čia rastų, nežinau, kas tik nori, kažkokių patarimų, nebūtinai gal pardavime, gal net ir gyvenime, gal bendravime su klientais, su paslaugų kažkokiais gavėjais, nebūtinai tas tiesioginis pardavimas, bet ir bendravimui, supratimui galbūt.
1: Šitoj knygoj, jeigu sakyčiau, kad jinai tinka visiems, tai jinai tada nieko verta.
2: Netinka niekam.
1: Jinai netinka niekam. Šitą knygą parašiau iš perspektyvos pardavėjas, kalba pardavėjui. Ją sudėjau tris dalis, tris skyrius. Tai pirmąjį skyrių sudėjau savo kelią, kaip aš augau pardavimuose nuo to žalios patirties. Tada antrąjį skyrių sudėjau jau tų įrankių, tos strategijos, būtent storysellingo, kaip konstruoti kitokius skambučius klientams, kaip rašyti kitokius elektroninius laiškus, kaip ruoštis pranešimams, kaip medžiagą savo patirtį, vat, būtent apipinti naratyviniu šituo pasakojimu, tai reiškia tą kelią išvesti pasakojimo. Ir trečioji dalis knygos yra mano legendos, pardavimo legendos, kurie mane moko ir aš semiuosi iš pasaulinio lygio pardavėjų. Tai ta knyga yra orientuota į pardavimų pasaulio visų pirma žmonės, kurie eina šito žingsnius pardavimuose ir jie mokosi, jie tobulėja, jie atranda. Tai aš noriu, kad tą parduodančių istorijų pasakojimo stebuklą jie atrastų kuo greičiau ir kad jiems būtų kuo lengviau. Tai aš vedu tą kelią per savo patirtį, per savo istoriją, o knyga tinka ir tiems žmonėms, kurie kažkiek susiję su savo veikla, užsiima kažkokią individualią veiklą, turi kažkokį prekės ženklą, turi svajonę. Tai čia ras irgi įdomių patarimų, įdomių pasakojimų, kaip galima tą pardavimą kitaip konstruoti. Aš mėgstu sakyti, nustokit pardavinėti paslaugas. Idiotiškai skamba gal, sako, kaip nustoti pardavinėti paslaugas. Nustokit, sako, pardavinėti produktus. Ta prasme, tai ką pardavinėtumėt? Aš sakau, pardavinėti istorijas. Tai yra patirtis, kaip jūsų produktai ir paslaugos keičia žmonių gyvenimus. Va čia jau bus kitas lygis. Tai šita knyga ir yra tiem žmonėms, kurie būtent ieško to kitokio kelio, kitokio prieėjimo, kitokio ryšio su klientu. Ir tas ryšys yra būtent emocinis greitkelis istorijos, tas storysellingas, kuris ir sakau, veda nuo širdies prie širdies. Tai reiškia, kas suskamba, tada mes jau ir toliau keliaujam.
2: Ir paskutinis klausimas, rubrikos skaitau. Ką skaito istorijų pardavėjas? Ką jūs skaitat, kas ant stalelio? Gal nebūtinai nevardinkit visko, tikrai žinau, kad skaitantis esat žmogus, bet kažką įdomesnio, ar galbūt kažkas pakeitė labai kažkurią knygą jūsų visą matymą, mąstymą, ar specifiškai tik tai apie pardavimus skaitote, gal iš grožinės, nežinau.
1: Vėlgi atsakyčiau, nuobodžiai, jeigu sakyčiau, tik negrožinės literatūros lentyną mane labiausiai traukia. Taip, natūralu, mane traukia būtent storysellingas ir istorijų pasakojimas apskritai, kaip formatas, kaip žmonijos bendravimo forma, tai skaitau būtent tą temą daugiausiai, nes stebiu, kas vyksta ir Europoje, ir pasaulyje. Pirmieji mano mentoriai būtent šita tema, storysellingo tema Amerikoje 2015 metais pristatė pirmąją knygą Storyselling. Aš pradėjau tuo domėtis 2018 metais, jau storysellingą, kaip įvardinau, kaip storysellingą, tai to tokio atsilikimo nedidelio. Bet natūralu, aš pavargstu ir tarsi atrodo, persipildai, tai aš neriu į poezijos pasaulį, man nesvetimas poetinis žodis, grožinės literatūros, taipogi skaitau. Tai kažkaip po istorijų, aš sakyčiau, poezija man yra tokia aistra arčiausiai širdies, nes ir pats rašau, tai gal irgi tai susiję. Šį rudenį pristatysiu savo pirmąją eilėraščių knygą.
2: Na štai, tai lauksim su knyga kitoje laidoje su jumis.
1: Taip.
2: Tai dėkuoju labai už pasakojimą.
1: Ačiū labai.
2: Tikiuosi dar susitikti, paskaityti, pasikalbėti. Primenu, šiandieną Gintaras Ignatavičius pristatė savo knygą Istorijų pardavėja žaliu kostiumu. Jaukiems visiems skaitymu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Tebūnie reklama.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
9: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Chios.
1: Apeliacinis teismas sprendimą Ričardo Malinausko ir eksteisėjų korupcijos byloje skelbs rugsėjį. Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas, dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusio teisėjų korupcijos byloje skelbsė ne ketvirtadienį, kai buvo planuota, o rugsėjo 14 dieną. Teismas nurodo, kad sprendimo paskelbimas atidėtas dėl didelės bylos apimties, gausaus apeliacinių skundų skaičiaus ir sudėtingų teisinių klausimų. Pirmosios instancijos teismas pernai Ričardo Malinausko pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė 60 tūkstančių eurų baudą. Dauguma nuteistųjų, tarp jų ir Druskininkų meras, prašo juos išteisinti. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pakoregavo savo turto deklaracijas už 21-24 metus, kaip skelbė tyriamos žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min. Iš deklaracijų dingo apie 100 tūkstančių eurų anksčiau nurodytų grynųjų pinigų. Pats politikas teigia, kad tai buvo deklaravimo klaida, esą buvo supainotos banke laikomos lėšos ir grynieji pinigai. Tačiau žurnalistai, remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skelbė, kad deklaracijose tiesiog sumažinta anksčiau nurodyta grynųjų suma. Naujausioje deklaracijoje Žemaitaitis nurodo turintis daugiau kaip 300 tūkstančių eurų santaupų, iš jų 80 tūkstančių grynaisiais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės paliks Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Vyriausia rinkimų komisija pranešė gavusi jo prašymą paskutinę darbo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo komisija planuoja priimti ketvirtadienį. Kadangi iki kitų savivaldybių rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybė iki 27 metų rinkimų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Po valdančios koalicijos performimo šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Tai rodo portalo Delfi užsakymų atlikta Spinter tyrimo apklausa. Daugiausia respondentų Seimo rinkimuose balsuotų už konservatorius, antroje vietoje rikiuojasi socialdemokratai, trečioje liberalų sąjūdis. Premjero poste daugiausia apklaustųjų vis dar matytų Ingridą Šimonytę, tačiau Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas per mėnesį ūktelėjo. Apklausos rengėjai pažymi, kad dalis pokyčių yra nedideli ir ne visais atvejais statistiškai yra reikšmingi. Derybos Vokietijos gynybos pramonės bendrovė Rheinmetall dėl antros gamyklos Lietuvoje vyksta sunkiai. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elvis Čivilis sako, kad Lietuva siekia ekonomiškai naudingų sąlygų ir nori, kad projektas atitiktų valstybės interesus. Kalbama apie maždaug 400 milijonų eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą. Pasak Čivilio, vertinami keli galimi sklypo, jo svarbiausi kriterijai – teritorijos dydis, infrastruktūra ir galimybė greitai pradėti šį projektą. Po konstitucinio teismo sprendimo į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Teismas anksčiau konstatavo, kad absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims prieštarauja konstitucijai. Po šio sprendimo tokie nuteistieji gali pretenduoti į individualų jų situacijos vertinimą. Kalėjimų tarnybos duomenimis šiuo metu bausmė už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius atlieka 174 asmenys.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujais kariniais smūgiais, dar labiau padidindami įtampą artimuosiuose rytuose. Amerikos kariuomenė pranešė smogusi daugiau kaip 80 Irano karinių taikinių, teigdama, kad tai atsakas į išpolius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakė raketų ir drono atakomis prieš amerikiečių karinius objektus Bahreine ir Kuveite. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pareiškė, kad amerikiečių veiksmai buvo būtini, o nauja eskalacija kelia grėsmę neseniai pasiektam susitarimui dėl kovos veiksmų nutraukimo šiame regione. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad Jungtinės valstijos išlieka visiškai įsipareigojusios alijansui. Ankaroje vykstančiame viršūnių susitikime jis pabrėžė, kad europiečiai ir Kanada turi didinti gynybos išlaidas, labiau prisidėti prie bendro saugumo. Markas Rutė taip pat pareiškė, kad amerikiečių smūgiai Iranui buvo būtini reaguojant į Teherano veiksmus Hormūzo sąsiauryje. NATO lyderiai Turkijoje aptarė gynybos finansavimą, paramą Ukrainai ir amerikiečių vaidmenį Europoje. Per naujus Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli buvo sužeisti, Kijeve naktį nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai sandėliuose ir negyvenamos paskirties pastate. Pietinėme Mykolaivo regione per valdomą aviacijų bombų ataką žuvo motina ir dukra. Rusijos puolimas tęsiasi tuo metu, kai Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas ir laukiama Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir naftos chemijos įmonėje Tatarstane. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi stebėsinos kanalais. Po smūgių Saratove kilo gaisras, Ukraina reguliariai dabar taikosi į Rusijos energetikos ir karinės infrastruktūros objektus, siekdama silpninti Maskvos galimybės tęsti šį karą.
0: Atsipalaiduojam.

0: Tebūnie reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1963 Liepos 8 gimė amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Joan Osborne, išgarsėjusi su 96 hitu One of Us. Ji taip pat koncertavo su legendiniais Motown muzikantais The Funk Brothers ir buvo pristatyta dokumentiniame filme apie juos Standing in the Shadows of Motown.

1973-aisiais Liepos 8-ąją gimė amerikiečių atlikėjas, žinomas dėl kūrybinio eklektizmo – Beck. 94-aisiais singlas Loser atnešė jam šlovę, o antrasis albumas Adelaide laikomas vienu geriausių 90-ųjų leidinių. Jo 2017-ųjų metų albumas Colors laimėjo 2 Grammy statulėles – už geriausią alternatyvios muzikos albumą ir geriausią inžinerinį įrašą.

Пульсуваем, атипоидуваем. Пульсуваем, атипоидуваем.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Šiandien kūriniai iš Didžiosios Britanijos top 10 nuneš mus atgal į 2002 metus. Ir pirmoji daina, kuri nuskambės čia eteryje, puikavosi 7 pozicijoje. Christina Milian, When You Look At Me.

2003 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnėje karaliavo Elvis kartu su JXL, A Little Less Conversation.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Dabar Pulso eteryje rubrika Atspėk metus. Ir čia mes tikriname savo muzikines žinias, pajautimą, kada, kokiu laiku, koks kūrinys išvydo dienos šviesą. Na ir šiandien paspėliokime, kuriais gi metais pasirodė Ricky Martin darbas Living La Vida Loca. Čia latinų pop muzikos bangą jis atnešė į pasaulio radijo eterius, kūrinys pasiekė pirmą poziciją Billboard Hot 100 ir ten išsilaikė net 5 savaites.

0: Atspėk metus.
1: Štai yra tie metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais pasirodė Ricky Martin darbas Living La Vida Loca. Tai yra 1999.
2: Muzika, istorijos,

0: Žinios. Apeliacinis teismas sprendimą Ričardo Malinausko ir eksteisėjų korupcijos byloje skelbs rugsėjį. Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas, dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusio teisėjų korupcijos byloje skelbsė ne ketvirtadienį, kai buvo planuota, o rugsėjo 14 dieną. Teismas nurodo, kad sprendimo paskelbimas atidėtas dėl didelės bylos apimties, gausaus apeliacinių skundų skaičiaus ir sudėtingų teisinių klausimų. Pirmosios instancijos teismas pernai Ričardo Malinausko pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė 60 tūkstančių eurų baudą. Dauguma nuteistųjų, tarp jų ir Druskininkų meras, prašo juos išteisinti. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pakoregavo savo turto deklaracijas už 21-24 metus, kaip skelbė tiriamos žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min. Iš deklaracijų dingo apie 100 tūkstančių eurų anksčiau nurodytų grynųjų pinigų. Pats politikas teigia, kad tai buvo deklaravimo klaida, esą buvo supainotos banke laikomos lėšos ir grynieji pinigai. Tačiau žurnalistai, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skelbė, kad deklaracijose tiesiog sumažinta anksčiau nurodyta grynųjų suma. Naujausioje deklaracijoje Žemaitaitis nurodo turintis daugiau kaip 300 tūkstančių eurų santaupų, iš jų 80 tūkstančių grynaisiais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės paliks Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Vyriausia rinkimų komisija pranešė gavusi jo prašymą paskutinę darbo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo komisija planuoja priimti ketvirtadienį. Kadangi iki kitų savivaldybių rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybė iki 27 metų rinkimų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Po valdančios koalicijos performimo šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Tai rodo portalo Delfi užsakymų atlikta Spinter tyrimo apklausa. Daugiausia respondentų Seimo rinkimuose balsuotų už konservatorius, antroje vietoje rikiuojasi socialdemokratai, trečioje liberalų sąjūdis. Premjero poste daugiausia apklaustųjų vis dar matytų Ingridą Šimonytę, tačiau Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas per mėnesį ūktelėjo. Apklausos rengėjai pažymi, kad dalis pokyčių yra nedideli ir ne visais atvejais statistiškai yra reikšmingi. Derybos su Vokietijos gynybos pramonės bendrovė Rheinmetall dėl antros gamyklos Lietuvoje vyksta sunkiai. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elvis Čivilis sako, kad Lietuva siekia ekonomiškai naudingų sąlygų ir nori, kad projektas atitiktų valstybės interesus. Kalbama apie maždaug 400 milijonų eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą. Pasak Čivilio, vertinami keli galimi sklypo, jo svarbiausi kriterijai – teritorijos dydis, infrastruktūra ir galimybė greitai pradėti šį projektą. Po konstitucinio teismo sprendimo į laisvę lygtinai paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Teismas anksčiau konstatavo, kad absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims prieštarauja konstitucijai. Po šio sprendimo tokie nuteistieji gali pretenduoti į individualų jų situacijos vertinimą. Kalėjimų tarnybos duomenimis šiuo metu bausmė už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius atlieka 174. Asmenys.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujais kariniais smūgiais, dar labiau padidindami įtampą artimuosiuose rytuose. Amerikos kariuomenė pranešė smogusi daugiau kaip 80 Irano karinių taikinių, teigdama, kad tai atsakas į išpolius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakė raketų ir drono atakomis prieš amerikiečių karinius objektus Bahreine ir Kuveite. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pareiškė, kad amerikiečių veiksmai buvo būtini, o nauja eskalacija kelia grėsmę neseniai pasiektam susitarimui dėl kovos veiksmų nutraukimo šiame regione. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Jungtinės valstijos išlieka visiškai įsipareigojusios alijansui. Ankaroje vykstančiame viršūnių susitikime jis pabrėžė, kad europiečiai ir Kanada turi didinti gynybos išlaidas, labiau prisidėti prie bendro saugumo. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad amerikiečių smūgiai Iranui buvo būtini reaguojant į Teherano veiksmus Hormūzo sąsiauryje. NATO lyderiai Turkijoje aptarė gynybos finansavimą, paramą Ukrainai ir amerikiečių vaidmenį Europoje. Per naujus Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli buvo sužeisti, Kijeve naktį nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai sandėliuose ir negyvenamos paskirties pastate. Pietinėme Mykolaivo regione per valdomą aviacijų bombų ataką žuvo motina ir dukra. Rusijos puolimas tęsėsi tuo metu, kai Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas ir laukiama Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir naftos chemijos įmonėje Tatarstane. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi stebėsinos kanalais. Po smūgių Saratove kilo gaisras, Ukraina reguliariai dabar taikosi į Rusijos energetikos ir karinės infrastruktūros objektus, siekdama silpninti Maskvos galimybės tęsti šį karą.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
4: What if I'm the one for you?

0: kasdienybės atradimai.
1: Šiandienos tema lūkesčiai, kurie labai dažnai sugadina nuotaiką ir ne tik, kai galvojam tikėjausi, kad bus taip, o būna visai kitaip. Tai keletas patarimų, kaip tų lūkesčių atsisakyti. Pirmasis, kabutėse, ištuštinkite puodelį. Į kiekvieną situaciją žvelkite naujomis akimis. Zen budistai šį metodą vadina tuščios stiklinės principu. Jei ji pilna iš ankstinių nuostatų, nebelieka vietos naujai patirčiai. Žvelkite vaiko akimis, nes vaikai

0: lūkesčiai apsaugo nuo nusivylimo. Na, va, pasirodo, lūkesčių galim turėti, bet realistiškų. Toliau, priimkite pokyčius. Kiekvienas etapas yra galimybė susikurti naują viziją. Gyvenimas kinta, todėl keistis turi ir mūsų lūkesčiai. Tai va, lūkesčiai turi būti ne tik realistiški, bet ir lankstus. Jie gali keistis. Na ir paskutinis dalykas, tai... Na vat, jau ką tik paminėjau, būkite lankstus. Griežtas planas dažnai trukdo džiaugtis tuo, kas vyksta. Išmokite priimti netikėtumus. Juk ne viskas priklauso nuo mūsų. Planavimas suteikia struktūrą, bet lankstumas leidžia jaustis laisviau. Tai to ir linkiu.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Reklama.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Radijos stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Pulsas.
9: Širdelių top 3. Mėly pulso klausytojai, dabar pats metas širdelių top 3. Smagi rubrika, net nebejoju, kad ir jums ši rubrika patinka, todėl kad joje skamba jūsų numylėti širdelėmis apdovanoti kūriniai. Ir šiandien pradėsime nuo Eric Prydz kūrinio Piano.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1995 Liepos 8 grupė TLC pradėjo 7 savaičių viešpatavimą Amerikos tope su kūriniu Waterfalls. Daina tapo socialiai sąmoningo repo ir R&B etalonu, o jos milijoninės vertės vaizdo klipas laimėjo net 4 MTV apdovanojimus, įskaitant metų vaizdo klipo titulą. TLC tapo pirmąją afroamerikiečių moterų grupę pelniusią šį prizą.

2023 trečiaisiais Liepos 8-ąją Eltonas Džonas paskutinį kartą ištarė sudie koncertinėje scenoje, baigdamas savo atsisveikinimo turą Stokholme. Koncertas užsibaigė simbolinę dainą Goodbye Yellow Brick Road. Atsisveikinimo turas truko nuo 2018-ųjų ir jo metu atlikėjas apkeliavo visą pasaulį.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijos stotis. Pulsas.
5: Švedijos top 10 dabar čia eteryje ir jis mus nuneša į 2002 metus. 9 pozicijoje Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Paskutinis kūrinys, kurio klausysimės 2002 metais, šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 3. Eminemas, Without Me.

0: žinios. Daugiausia lėšų iš gyventojų surinko Tėvynės sąjunga, gaus 3 kart daugiau nei antrai likę liberalai. Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos savivaldybės mero pareigų. NATO vadovas sako, kad amerikiečiai išlieka visiškai įsipareigoję alijansui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Daugiausia gyventojų skirtos gyventojų pajamų mokesčio paramos šiemet sulauks Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis konservatoriams beveik 25 tūkstančiai gyventojų skiria daugiau kaip 1 170 000 eurų. Antroje vietoje liko liberalų sąjūdis, kuriam atiteks beveik 344 tūkstančiai eurų. Trečioje Laisvės partija. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija sulauks daugiau kaip 219 tūkstančių eurų paramos. Iš viso politinėms partijoms gyventojai šiemet skiria 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Valstybinė mokesčio inspekcija pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio paramą daugiau kaip 16 tūkstančių paramos gavėjų. Šiemet įvairioms organizacijoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir menininkams gyventojai skiria daugiau kaip 40 milijonų eurų, tai 8% daugiau nei pernai. Didžiausia dalis lėšų, daugiau kaip 34 milijonai eurų, atiteks nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms paramos gavėjoms. Paramos lėšos bus pervestos iki lapkričio 15 dienos. Prašymų skirti dalį gyventojų pajamų mokesčių šiemet pateikė daugiau kaip 500 tūkstančių gyventojų. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusio teisėjų korupcijos byloje skelbs ne ketvirtadienį, kaip buvo planuota, o rugsėjo 14 dieną. Teismas nurodo, kad sprendimo paskelbimas atidėtas dėl didelės bylos apimties, gausaus apeliacinių skundų skaičiaus ir sudėtingų teisinių klausimų. Pirmosios instancijos teismas pernai Ričardo Malinausko pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skiria 60 tūkstančių eurų baudą. Dauguma nuteistųjų, tarp jų ir Druskininkų meras, prašo juos išteisinti. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pakoregavo savo turto deklaracijas už 21-24 metus, kaip skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min. Iš deklaracijų dingo apie 100 tūkstančių eurų anksčiau nurodytų grynųjų pinigų. Pats politikas teigia, kad tai buvo deklaravimo klaida, esą buvo supainotos banke laikomos lėšos ir grynieji pinigai. Tačiau žurnalistai, remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skelbė, kad deklaracijose tiesiog sumažinta anksčiau nurodyta grynųjų suma. Naujausioje deklaracijoje Žemaitaitis nurodo turintis daugiau kaip 300 tūkstančių eurų santaupų, iš jų 80 tūkstančių grynaisiais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės paliks Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Vyriausia rinkimų komisija pranešė gavusi jo prašymą paskutinę darbo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Sprendimą dėl mero įgaliojimo nutraukimo komisija planuoja priimti ketvirtadienį. Kadangi iki kitų savivaldybių rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami. Savivaldybė iki 27 metų rinkimų vadovaus tarybos paskirtasis laikinasis meras. Po valdančios koalicijos performavimo šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Tai rodo portalo Delfi užsakymų atlikta Spinter tyrimo apklausa. Daugiausia respondentų Seimo rinkimuose balsuotų už konservatorius, antroje vietoje rikiuojasi socialdemokratai, trečioje liberalų sąjūdis. Premjero poste daugiausia apklaustųjų vis dar matytų Ingridą Šimonytę, tačiau Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas per mėnesį ūktelėjo. Apklausos rengėjai pažymi, kad dalis pokyčių yra nedideli ir ne visais atvejais statistiškai yra reikšmingi.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė naujais kariniais smūgiais, dar labiau padidindami įtampą artimuosiuose rytuose. Amerikos kariuomenė pranešė smogusi daugiau kaip 80 Irano karinių taikinių, teigdama, kad tai atsakas į išpuolius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus Bahreine ir Kuveite. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pareiškė, kad amerikiečių veiksmai buvo būtini, o nauja eskalacija kelia grėsmę neseniai pasiektam susitarimui dėl kovos veiksmų nutraukimo šiame regione. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad Jungtinės valstijos išlieka visiškai įsipareigojusios alijansui. Ankaroje vykstančiame viršūnių susitikime jis pabrėžė, kad europiečiai ir Kanada turi didinti gynybos išlaidas, labiau prisidėti prie bendro saugumo. Markas Riutė taip pat pareiškė, kad amerikiečių smūgiai Iranui buvo būtini reaguojant į Teherano veiksmus Hormūzo sąsiauryje. NATO lyderiai Turkijoje aptarė gynybos finansavimą, paramą Ukrainai ir amerikiečių vaidmenį Europoje. Per naujus Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli buvo sužeisti, Kijeve naktį nugriaudėjo keli sprogimai, kilo gaisrai sandėliuose ir negyvenamos paskirties pastate. Pietinėme Mykolaivo regione per valdomą aviacijų bombų ataką žuvo motina ir dukra. Rusijos puolimas tęsėsi tuo metu, kai Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas ir laukiama Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir naftos chemijos įmonei Tatarstane. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi stebėsinos kanalais. Po smūgių Saratove kilo gaisras, Ukraina reguliariai dabar taikosi į Rusijos energetikos ir karinės infrastruktūros objektus, siekdama silpninti Maskvos galimybės tęsti šį karą.
1: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Dabar mūsų laukia 3 puikūs kūriniai iš Vokietijos top 10 2002. Pradedame nuo 7 pozicijos ir čia Wonderwall, Just More.

0: рекламой.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Pulsas.
8: Šokių aikštelės legenda.
9: Šiandien Pulso rubrikoje Šokių aikštelės legenda pasiklausysime Sash ir Rodriguez kūrinio Ecuador, kuris buvo numeris vienas Škotijoje, Belgijoje ir Rumunijoje, bei užkopė iki antrosios Didžiosios Britanijos topo pozicijos. Ir nors dainos pavadinimas Ecuador, nei Sash, nei Rodriguez nėra iš Ekvadoro, šis dainos pavadinimas tiesiog simbolizuoja egzotišką, aistringą Latinų Amerikos dvasią. Tai pasiklausykime.
10: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Viņos.
1: NATO viršūnių susitikime priimtas sprendimas Baltijos šalyse oro policijos misiją keisti į oro gynybos misiją. Donaldas Trumpas per NATO susitikimą kritikavo sąjungininkus, bet pareiškė, kad nori likti NATO. Lietuva kartu su Lenkija siekia kurti Europos dirbtinio intelekto gamyklą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. NATO viršūnių susitikime priimtas sprendimas Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos misiją. Tai patvirtino prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak šalies vadovo, šis sprendimas reikšmingai sustiprins Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir padidins viso regiono saugumą. Prezidentas šį sprendimą įvardijo vienu svarbiausių NATO viršūnių susitikimo rezultatų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako tikintis, kad Ukrainos narystės NATO klausimas ateityje vėl bus svarstomas. Pasak šalies vadovo, Ukraina jau dabar turi vieną stipriausių kariuomenių Europoje ir gali tapti ne tik saugumo gavėja, bet ir jo tiekėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina spartinti Ukrainos integraciją Europos Sąjungą bei stiprinti Vokietijos lyderystę NATO. Seimo etikos ir procedūrų komisija pradėjo tyrimą dėl parlamentaro Vitalijaus Šeršniovo pasisakymo apie Lietuvos kariuomenę. Komisija vertins, ar politikas nepažeidė pagarbos žmogui ir valstybei principų, kai parlamente kariuomenė tarnaujančių žmonės pavadino idiotais, bepročiais ir neadekvačiais. Vėliau parlamentaras pripažino kalbėjęs per griežtai ir teigė nenorėjęs įžeisti karių. Į etikos sargus kreipėsi konservatorių ir liberalų frakcijų atstovai. Seimo etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui valstybei padorumo ir pavyzdingumo principus. Komisija vertino atvejį, kai politikas socialiniuose tinkluose pasidalijo suklastotą nuotrauką iš protesto akcijos Vilniuje. Pats parlamentaras teigė nežinojęs, kad nuotrauka buvo pakeista ir tvirtino nesiekęs klaidinti visuomenės. Dėl šio įvykio tyrimą taip pat atlieka prokuratūra. Lietuva kartu su Lenkija pateikė bendrą paraišką Europos Sąjungos iniciatyvai steigti dirbtinio intelekto gigagamyklą. Jeigu projektas sulauks europinio finansavimo, abi šalis turės prieigą prie pažangiausios dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūros. Planuojama, kad tokios gamyklos Europoje pradės veikti 28 metais. Lietuvoje tuo pat metu kuriama ir nacionalinė dirbtinio intelekto gamykla LitAI.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Amerika nori likti alijansę. Tai pranešė už uždarų durų vykusioje sesijoje dalyvavęs šaltinis, nepaisant anksčiau Trumpo išreikšto pykčio Europos sąjungininkėms dėl karo artimuosiuose rytuose. Trumpas susitikimo metu pasakė, cituoju, mes norime likti su jumis, su anonimiškumo sąlyga, teigė šaltinis. Lenkija, Jungtinės valstijos, Vokietija, Niderlandai ir Švedija susitarė Europoje įkurti pažangių Patriot oro gynybos raketų aptarnavimo centrą. Apie tai paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Tikimasi, kad naujasis centras padidins raketų priežiūros ir gamybos pajėgumus bei sutrumpins jo aptarnavimo laiką, kurioje šalies centras bus įkurtas, kol kas neskelbiama. Europos Sąjunga pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso tik Grenlandijos žmonėms ir Danijai. Toks Briuselio komentaras paskelbtas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė norintis, kad ši Arkties sala pereitų Jungtinių valstijų kontroliai. Europos komisijos atstovas Olofas Gilas pabrėžė, kad teritorinis vientisumas, valstybių suverenitetas ir sienų neliečiamumas yra pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Pasak jo, Europos Sąjunga visiškai solidarizuojasi su Danija ir Grenlandijos gyventojais. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucijai pareigojo bendrovę Meta atnaujinti derybas su šalies žiniasklaidos organizacijomis dėl atlygio už jų turinio naudojimą socialiniuose tinkluose. Tarnyba teigia, kad sustabdžiusi mokėjimus, bendrovė padarė didelę žalą Prancūzijos žiniasklaidai. Pagal ES taisyklės, skaitmeninės platformos privalo mokėti leidėjams už jų turinio naudojimą.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta.

0: bet transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Ж юсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Radio stotis Pulsas.

0: Viņos. NATO viršūnių susitikime priimtas sprendimas Baltijos šalyse oro policijos misiją keisti į oro gynybos misiją. Donaldas Trumpas per NATO susitikimą kritikavo sąjungininkus, bet pareiškė, kad nori likti NATO. Lietuva kartu su Lenkija siekia kurti Europos dirbtinio intelekto gamyklą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. NATO viršūnių susitikime priimtas sprendimas Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos misiją. Tai patvirtino prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak šalies vadovo, šis sprendimas reikšmingai sustiprins Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir padidins viso regiono saugumą. Prezidentas šį sprendimą įvardijo vienu svarbiausių NATO viršūnių susitikimo rezultatų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako tikintis, kad Ukrainos narystės NATO klausimas ateityje vėl bus svarstomas. Pasak šalies vadovo, Ukraina jau dabar turi vieną stipriausių kariuomenių Europoje ir gali tapti ne tik saugumo gavėja, bet ir jo tiekėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina spartinti Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą bei stiprinti Vokietijos lyderystę NATO. Seimo etikos ir procedūrų komisija pradėjo tyrimą dėl parlamentaro Vitalijaus Šeršniovo pasisakymų apie Lietuvos kariuomenę. Komisija vertins, ar politikas nepažeidė pagarbos žmogui ir valstybei principų, kai parlamente kariuomenė tarnaujančių žmonės pavadino idiotais, bepročiais ir neadekvačiais. Vėliau parlamentaras pripažino kalbėjęs per griežtai ir teigė nenorėjęs įžeisti karių, į etikos sargus kreipėsi konservatorių ir liberalų frakcijų atstovai. Seimo etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui valstybei padorumo ir pavyzdingumo principus. Komisija vertino atvejį, kai politikas socialiniuose tinkluose pasidalijo suklastotą nuotrauką iš protesto akcijos Vilniuje. Pats parlamentaras teigė nežinojęs, kad nuotrauka buvo pakeista ir tvirtino nesiekęs klaidinti visuomenės. Dėl šio įvykio tyrimą taip pat atlieka prokuratūra. Lietuva kartu su Lenkija pateikė bendrą paraišką Europos Sąjungos iniciatyvai steigti dirbtinio intelekto gigagamyklą. Jeigu projektas sulauks europinio finansavimo, abi šalis turės prieigą prie pažangiausios dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūros. Planuojama, kad tokios gamyklos Europoje pradės veikti 28 metais. Lietuvoje tuo pat metu kuriama ir nacionalinė dirbtinio intelekto gamykla LitAI.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Amerika nori likti alijansę. Tai pranešė už uždarų durų vykusioje sesijoje dalyvavęs šaltinis, nepaisant anksčiau Trumpo išreikšto pykčio Europos sąjungininkėms dėl karo artimuosiuose rytuose. Trumpas susitikimo metu pasakė, cituoju, mes norime likti su jumis, su anonimiškumo sąlyga, teigė šaltinis. Lenkija, Jungtinės valstijos, Vokietija, Niderlandai ir Švedija susitarė Europoje įkurti pažangių Patriot oro gynybos raketų aptarnavimo centrą. Apie tai paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Tikimasi, kad naujasis centras padidins raketų priežiūros ir gamybos pajėgumus bei sutrumpins jo aptarnavimo laiką, kurioje šalies centras bus įkurtas, kol kas neskelbiama. Europos Sąjunga pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso tik Grenlandijos žmonėms ir Danijai. Toks Briuselio komentaras paskelbtas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė norintis, kad ši Arkties sala pereitų Jungtinių valstijų kontroliai. Europos komisijos atstovas Olofas Gilas pabrėžė, kad teritorinis vientisumas, valstybių suverenitetas ir sienų neliečiamumas yra pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Pasak jo, Europos Sąjunga visiškai solidarizuojasi su ir Grenlandijos gyventojais. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucijai pareigojo bendrovę Meta atnaujinti derybas su šalies žiniasklaidos organizacijomis dėl atlygio už jų turinio naudojimą socialiniuose tinkluose. Tarnyba teigė, kad sustabdžiusi mokėjimus, bendrovė padarė didelę žalą Prancūzijos žiniasklaidai. Pagal ES taisyklės, skaitmeninės platformos privalo mokėti leidėjams už jų turinio naudojimą.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Radio stotis. Pulsas.
10: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
11: Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje. Ba, nuodai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Ačiū.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.
4: Laikas reklamai.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Dvi jodas kavas, prašau.
7: Iš jūsų 5 eurai.
6: O jei be lėkštučių?
8: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
9: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Radijo stotis Pulsas.
13: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje solo ansamblis Safari.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Čia.